0: To je dobré. Oni mají i znělku, kurňa. Na telefonu.
1: Dobrý den. Haló, haló. Tak já bych chcel povedať dačo, hej. Priatelia, dobré ráno, vo štvrtoček pekný. Ako sa máte? Je tam takto? Haló, haló. Dvihne to onde takto? Ja, priatelia, to je krásny štvrtoček, malý piatoček. Viete, že má ten Jarovír sviatok? No, a vidím, že všetci sú v posteli. Nič, priatelia, dáme si to iba bez nich. Čo vy na to? Joj, tak to... No ale vy, my sme prišli robiť, priatelia, to čo tam púšťate, to je také, no, uspávacie. Nie? Je také čudné, keď mi nikto neodpovedá. Ja si to odvysielam dneska sám. Čo vy na to? Ja by som chcel dneska tak pri malém piatočku pozdraviť všetkých kysákov, ktorí sa snaží dovolať ranej trojci. Ale tá evidentne včera spôsobila dajaký kolaps na Pussycat Dolls, takže chrápajú všetci. No, to je lepšie, pekne. No, to už hrá. Tak, a všetci, hore.

kamarádi, priatelia. Čo vy na to? Ja by som, keď je ten štvrtoček, no, pošlete všetky hlasovku, kto byl na pusike do včera, hej? Videl jsem, že Čučo Riedka tam bola, zasa parila, hej, žurovala celú noc a teraz nemôže vstať.